0: שלום חברים, שלום לכל הקבוצות בכלי העולמי, שלום גם לסטאג'רים שנמצאים איתנו כאן, זה כבר נהיה חלק קבוע.
1: מהשיעור שלנו.
0: כן, בדיוק, אנחנו יושבים פה בעיגול אחד, ומתוך העיגול המשותף הזה מעבירים לכם יחד את השיעור. טוב, היום היה שיעור מופלא בכמה היבטים, כל שיעור מופלא. אבל השיעור שעברנו הוא
1: המופלא שבמופלאים.
0: המופלא שבמופלאים. למה? קודם כל זה חתם לנו את כנס סיטרין.
1: 2026,
0: כן? אמנם זה שודר הוא עבר ב-2003, אבל מי זוכר? אנחנו מתחדשים, אנחנו גדלים, והמילים של הרב ככה תמיד מדויקות לרגע. ובכלל הרב העביר אותנו תהליך ממש מיוחד, כאילו מורגש איכשהו חינך אותנו, איכשהו טיפל בנו, השגיח בנו, ניער אותנו, ריגש אותנו. מה עוד עבר בשיעור בסדרה הזאת?
1: קודם כל, בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה לדודי שבחר לנו את הסדרה הזאת, שכולנו נוכל לצפות בה, וזכינו באמת סדרה שבאמת הרב ממש ככה כאילו הוא יחיה. אני בסעודה של בעל הסולם קראתי לזה שעברנו, אני באופן אישי אמרתי כמו איזה תחיית מתים כזאת, שפתאום אנחנו מתעלים ועוד מתעלים ועוד מתעלים ועוד מתעלים, וממש ככה תופסים, כאילו רואים את ככה כדור הארץ, את האגו ככה מתרחק מאיתנו, ווואלה, נפתחים עולמות.
0: נפתחים עולמות, כן. אבל השיעור הזה היה מאוד מיוחד. אני הייתי מרותק לרב אפילו, בצורה חיצונית. רב ככה היה בעיניים עצומות.
1: כל השיעור ככה.
0: במשך, כן, 40 דקות ראשונות, בזרימה ככה בלתי פוסקת, לא מקבל שאלות, כלום, כאילו מחובר למקור החיים. מחובר למקור החיים ושופע, ופשוט רוצה להרעיף ולהעביר ולתת את כל מה שיש לו. וכל מה שהיה צריך להיות זה פשוט להתכווץ עד לכדי נקודה קטנה, להידבק בו ולתת לך להוליך אותו לאיפה שהוא נמצא, לאיפה שכל המקובלים נמצאים, כן. לחיים.
1: כן, אז באמת בוא נצפה באמת בקטע הזה שדודי מדבר עליו, זה קליפ מספר 2, מחליפים מקור החיים, בבקשה.
2: אנחנו מחליפים מקור החיים. אנחנו מחליפים לגמרי מושג, ההבחנה, מהם החיים. לא מילוי של הרצון לקבל, אלא...
3: Nous replaçons le concept de ce que est la vie et le désir de recevoir. qui nous amène à être dans cette pensée de la création et d'être avec Tola comme si il n'y avait rien en nous, dans notre essence. Et c'est ça que les kabbalistes nous disent, que ça c'est la réalité et le but et le processus par lequel il nous faut passer. Que nous le voulions ou non, nous y sommes. Et comment faire ce travail qui nous revient de la façon la plus courte possible, le travail de parvenir à la vision. À la plus courte, c'est-à-dire qu'une personne ne perdra pas un seul moment dans sa vie, et tout petit effort, mais seulement de la façon la plus courte possible, atteindre le but de sa vie, la raison pour laquelle quelqu'un existe. Et la méthode qui nous permet que ça arrive est la sagesse de la Kabbale de recevoir cette force qui opère sur nous pleinement. Et tout ce que nous apprenons, et les actions que nous faisons, suivant la recommandation des kabbalistes, suivant leur recommandation. Tout cela est inclus dans le travail. L'effort qu'une personne doit faire et toutes sortes de niveaux, émotionnellement parlant, mentalement, et spécialement tous nos efforts.

0: Hola amigos de Clima Mundial. Estoy muy contento que en esta ocasión nuestra decena
1: Bonjour les amis du Clima Mundial. C'est un privilège que notre dizaine peut parler devant des amis ici comme vous. On veut renforcer la grandeur de ce moment-là, le moment de connexion avec le Créateur.
2: Sí, amigos, estamos aquí muy contentos como decena, cada día, con los amigos abrazándonos.
1: Oui, on est très contents comme dizaine. Tout le temps, on est adhéré avec les amis, avec le désir d'arriver au Créateur. Et on sait que c'est seulement le Créateur qui peut nous aider à diriger. Et c'est notre engagement, que c'est ça le but de notre vie. Et donc, on veut être ensemble avec vous, les amis, pour avancer en tant qu'une Yarnam et lui. Bonjour, les amis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, chers amis, que vous avez donné l'opportunité énorme de donner ce cadeau à vous. On s'est rassemblés ici avec tous les amis pour donner au Créateur pour qu'on ait un but commun, pour qu'on ait une intention de recevoir la force du Créateur et diriger correctement notre désir, pour qu'on puisse construire un environnement correct pour annuler notre ego et réunir ensemble les forces sous une même force. La force qu'on atteigne la lumière supérieure.
3: No hay nada más aparte de él. El hombre debe tratar de ir siempre por el camino en el que está adherido al Creador.
1: Extrait des sources. L'homme, Balasolam Shamati, article 1, et il n'y a rien mis lui. L'homme doit s'efforcer d'aller toujours dans le chemin où il est adhéré à lui, béni soit-il. C'est-à-dire que toutes ses pensées soient en lui, béni soit-il. C'est-à-dire, même s'il se trouve dans l'état le plus mauvais, où il n'est pas possible qu'il y ait une descente plus grande que celle-ci, qu'il ne sorte pas de l'autorité de lui, béni soit-il. C'est-à-dire qu'il y ait une autre autorité qui ne lui permette pas d'entrer dans la Kdoucha et qui a en main de faire du bien ou de faire le mal. L'explication est qu'il ne doit pas penser qu'il y a la notion de la force de l'Esitrach qui ne permet pas à l'homme de faire des bonnes actions et d'aller dans le chemin du Créateur. Mais tout est fait du côté du Créateur. Question pour l'intellect actif. Comment ne pas sortir de l'autorité du Créateur pendant tout le cours? Encore une fois, comment ne pas sortir de l'autorité du Créateur pendant tout le cours? Atelier actif.
4: Amigo Rafael. Oui, nous célébrons aujourd'hui שבאמת דורש הרבה מאמץ כדי
1: לשייך. Oui, dans un jour très spécial, on a besoin de vraiment tout faire appartenir et vraiment louer de tels événements qui se passent. Et on sait que seulement dans la salle de il y a l'explication et il y a
4: איך להזכיר לכל האנושות מה למה הדברים האלה קורים? ואנחנו צריכים להשתדל בינינו ככה להחזיק את זה חזק ולרצות שנעזור לבורא להתגלות דרך ה...
5: כן, בהמשך לשיעורים שאנחנו שומעים לאחרונה, אז להמשיך לחזק את הסביבה בכל הזדמנות שיש לנו. להמשיך ולהשתדל בתפילה, בבקשה משותפת, ולאט לאט נמשוך עלינו את המאור המחזיר למוטב, גם בשיעור הזה, ולהמשיך קדימה עוד כמה צעדים.
6: כן, להמשיך לעבוד מהסביבה זה בכמה רובדים. רובד ראשון באמת לראות שהסביבה יותר גדולה ממך, כדי שתוכל לנוק ממנה, תוכל להתפעל ממנה. זה עבודה פנימית של כל אחד מאיתנו, כל הזמן לחפש את גדלות החברים. ומצד שני צריך גם כן באמת לעשות פעולות ולעזור לחברים, לדוגמה כמו השיעור היום עם אין עוד מלבדו. דיברנו על זה נראה לי גם אתמול, שבשביל להחזיק באין עוד מלבדו אתה צריך חברים שיעזרו לך, יכוונו אותך כל פעם, כי כדי להישאר בסטרים הזה האגו לא נותן. אז בעצם לעזור לכל חבר וחבר, נקשור את המציאות בצורה נכונה, לראות את המציאות בצורה נכונה ולהתקדם בצורה נכונה.
7: אם אין עוד מלבדו, אז הוא בסוף מחליט אם החבר יהיה מחובר או לא מחובר במשך השיעור לסיבה ולתוצאה, למקור ולמטרה שאנחנו הולכים אליה. אז צריך פשוט להתפעל ולדרוש מהבורא שהחבר יהיה מחובר, וככה נצליח.
8: כן, עצם זה שאנחנו מדברים על זה עכשיו ועושים מחנה ונזכרים שיש רק כוח אחד פועל, שהוא מדבר דרך החברים, שהוא מדבר דרך כל המציאות. אז קודם כל ניכנס לרשות הבורא ונהיה בתפילה בשיעור, לא לצאת מזה.
9: Attelez silence. Tenons-nous ensemble dans le Créateur. Attelez silencieux. Tenons-nous ensemble dans le Créateur. Ensemble avec le Créateur.